לצות, טאון לצות, מומחדורני ארגב אחרות מטריה צ'וויני, למה זי סם שובו צינה פרציס חנה.

טום דודה, חום על הראש, כף על הרקל, בירה ביד, המוזה נדלקת, היא על החוף קוראת ללבות.